0: ti sam su ani ngi mhe nge de na ki ta sen ki jan do mhe bön ta jang bo kang na hyo pe be po mo bön bö na ma yo wa ti bön ki sa le ngam ne yo wa ta ki chu ji mi tu pe nem gu ti
1: ba ba la ani la kung kam sa
2: bön ge ge wo yo za guo de ge ge gen ge qiao de de duo jiao ka de ge bu yo a
1: la la ani la shu ju
2: 顾少主任顾把给平素的亲戚囊子对面娃亲平阿爹整整齐生的那年三五小强三整整休息面看一来啊嘞是呗他前呢我们的心下是羡慕呢那羡慕的那讲佩服囊呗那羡慕囊子我不拉输给哎囊子哦安妮啦羡慕的擦了那写了个写到的那故事在里面的那送给其中中那还没羡慕的那趴下哎看你羡慕
1: 这边拍拍我们停车时了呀我有找个家具顶着你写人家爱人呢拉提拉提哦大大的恩了开上半米往前面打了送个拉提爷两天前面这边呢
2: 半米往前不滚着去